0: no. Треба раз, значить тоді ти ж точно одна з двох. Навороджених точок екстремума. Крутяться. Latex glove. Fisting. Не буде ти граючи. Я лопаю. Latex glove.
1: Stockholm.
0: Master. Latex glove. Fisting. Latex glove.

0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat

0: коні.
1: Dungeon Master.
2: Сяк, у тебе не в себе, дай.
3: Garrington.
2: Знову в руки поломані деталі. Як
4: ти
2: зварає, розсипався под...
1: Next door.
2: Не вспоминаю, і будущего, ніж дурас, тогда я там не...
1: Bad cop.
2: То і тут, і щоб...